Asna pabalan ko na yung logo rugata oraw rasusuav oraw ka limo rakado nga poram limo aribulan rakado nga poram onom aribulan sila ka onom doang aribulan nga poram onom ti ondo pinengkwal aru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit siam ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kesa apat ngaringgit balong ngoporam apat ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo apat ngaringgit tulu ngausen sakilo gata kantalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoporam sa ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talo ngaringgit balong ngoporam apat ngausin sakilo gata sikarap saringgit mopor ngausen sakilo gini na yung logo ru gata oraw rasuswa poroka limo rakado ngoporam onom aribulan silaka onom ti ondo pinengkwal ru inan industri gata saba LIGS. Aras na mengining takapyo rondo rimba intari kalsum bos polos ak tanga ruralan ini ngontak kau.